گف آمنار زارد خو می دره بر تونو لو اینده کنات ترشنگین سیره هر وقت ترشنگین

شب ما از هرگز فراموش نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب، یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب. حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حیاتی عشق من، موجه ایسا تو شونه هات پل پیچ و تابه. امشب دل من از عشق تو در التهابه. امشب واسه من قشنگتری تو از همیشه. امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه. امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه. عیونی بغنی بغنی هلیل نهار، ونظراتك سحری بتخليني محتار. سميتك احلى الازامي وكملت حروب.